0: Până hastorpăr, iba căcerată vima la chinam.
1: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.